0: engari anō hoki kia whai I tau ake huarahi.
1: I ngā rā o te pai, te pai. I ngā rā o te kino, te kino.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.